Hikmeti Amerika'yı bu Suriye ku Irakici Tom Bark raportin ku diyar kirine ka dikinci ku kesin ku tavaninan ku tırsana ka li Suveda'yı kirine una hajru beriyen ku adalatı dibin ku gavekaya kemina u giringiya berbi ku ve garamdına bavaratiye bi sazayen devleti Suriye ra u sazayen devleta yak bu yijiyen ku Amerika'yı ku pesna hukumata Suriye dikin jbu ku berdavamiya ve jiku riya ku Hespandina u xort kirna ka yek bu yende u jo ko pesha roje da ji Sueda ye ji de naf Suriye da ji ko xodiye serwar ye da ye. Despekeka ko pesha yinej bu ko timana tawiya ko kechan ko Türkiye ye ko bin 16 سالیه ده که تیم نتاویا ترکیه یکو کچان که بین 16 سالی ده جی که لهنگایا بلقایه به که سکتره کنه که سرکفتنه که هیجال ده جی که برگستان یا جی ده انجاما سسی بیاکی که ده سپی کریه ده که ریا خاجی ده که لگهانی انگا که جی یونستانه ده درخستن و ده به که بشترین آوه یه ده سپی ده که

hem Hevremas bikin o zarubi komare Recep Tayyip Erdoğan Hoca. Hayama Erdoğan bu kuzerde makonu ya bi Suriye'ye. Hafkar yama deko bi hesabı berkud ve Suriye'ye şeran durduğuna. Ankara, Sırı Komara ku Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ku Fişçi hafdetin akha ya bekertika ku Sırı Komara Suriye'de Ahmet Jahir'e ku Dabariya peşeruja tekeliyen herdu ku Valapyanın siyaseta herime deji ku Dakhuyanin gelek girin gandana. Ode bi hafdetinide ku asta ku heri bilendu pevendiyen ku diplomatika indirafara Ankara u Şamiji pektina. و مجاره استراتیجیکی این کوکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفپارا لدیجی تروری و لحیا سینوران حاتیان بخاندن. اما ای پشتی گریا که گلی سوریه بردما بکه و داخویانی و فرمیده ای پشتی که هفیدن دهاتا دیار کرن. که ترکیه دیجی که پشت گریا خایا مروی یا که لسر که بینده تشکیت ناج و گلی سوریه با بناف برا بدونه. Sevgi Erdoğan, Anzıman, Kutirki Jiko Bibiryar ya Ako, Dapır Parsiyar ya Bapırsiyar yiyen Fahim Kuduvari, Jumveci Abakırın Suriye'deji, Eskirna Kabın Saziyavi, Ubrind Kırna Ka Asta, Rahvayi Gelleveji Bide ve Cihbina. Erdoğan Bakışan Şehzer Kıparvendiyen Piyvendiyen Bir Ülke Çamdeciyen Herdoğu Olatanda, Disnişan ki, کوچبو که افکاری از سوریه رژی کود و ولی آبوري جوایک دژی چند نیروی هنگو باشتر بذار. دیکو مکن